0: என்று தப்பாண்டி ப்ரோக்ராம் சுமணம் பக் ஆட் ஆஃப் கேப் இன் தி தப்பாண்டி ப்ரோக்ராம். 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan Dian masih setia menemani kalian sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, teman Pro 2, dan tiba saatnya untuk kalian semuanya yang merindukan jagoan-jagoan kalian kira-kira berposisi di mana ketika minggu lalu mungkin ada posisi paling rendah. Nah, bisa jadi sekarang ada naik peringkat gitu ya. Dan pastinya untuk kalian semuanya, kita mulai dari urutan ke-20, ini dia, Indo Top
1: 20.